0: किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে অর্থাৎ 1269 কিলোহার্টজে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে। শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান অঙ্গনা। অঙ্গনায় আজ সচেতনতা ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে বলছেন ডাক্তার অনামিকা রায়। অনুষ্ঠান সংযোজনায় রয়েছেন স্মিতা ভট্টাচার্য। শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান অঙ্গনা।
3: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অঙ্গনের আসর। আমরা মেয়েরা সংসারের লক্ষ্মী, আমাদের হাতেই বেড়ে ওঠে আমাদের আগামীর ভবিষ্যৎ, আমাদের সন্তান। ওদের হাসিতেই আমাদের ঘর আলো হয়। কিন্তু এই আলোটুকু নিরাপত্ত, এ নিয়েই কিন্তু আজকের আলোচনা। খবরের কাগজ খুললেই অনেক সময় মনটা কেঁপে ওঠে, কখনো স্কুল থেকে ফেরার পথে, কখনো পাশের বাড়ির কাকুর কাছে, আবার কখনো মোবাইলের অচেনা স্ক্রিনে আমাদের ফুলের মতো শিশুরা বিপদের মুখে পড়ছে। আমরা যারা মা রয়েছি, আমাদের চোখ এড়িয়ে যেন কিছু না যায়। ভালো স্পর্শ, খারাপ স্পর্শ কি, না বলাটা কেন জরুরি, বিপদে পড়লে কাকে বলবে, এই কথাগুলো কিন্তু লজ্জার নয়, এই কথাগুলোই সুরক্ষা। এ নিয়েই আজকের আসরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা শুনব। স্টুডিওতে আজ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন মনোবিদ ডক্টর অনামিকা রায়। নমস্কার, আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি।
4: নমস্কার।
3: শুরুতেই যে কথাগুলো বলছিলাম যে মানে আমাদের ফুলের মতো শিশুরা যারা বেড়ে উঠছে তাদের নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ, আমরা স্বপ্ন দেখি তাদেরকে নিয়ে, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে গেলে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি আরো বেশি করে নজর দিতে হবে, যত্নবান হতে হবে, এ প্রসঙ্গেই কিন্তু শুনবো আপনার কাছে।
4: হ্যাঁ, এটাই তো যে প্রথমেই বলতে হয়, আমরা যত বড় হতে থাকি, যত বয়স বাড়তে থাকে, বিভিন্ন রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি আমাদের আসতে থাকে প্রত্যেকের জীবনেই, কিন্তু তার মধ্যে আমার যেটা মনে হয় হয় সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে প্যারেন্টিং। কারণ এই যে একটা প্রজন্মকে, একটা নতুন প্রাণকে পৃথিবীতে আনা, তাকে সঠিকভাবে জীবন উপযুক্ত করে যে সে যে বেড়ে উঠবে সেই যে পরিবেশটা তৈরি করে দেওয়া, মানে সেটা টাফেস্ট ওয়ার্ক। এবং এটাও সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে সেইভাবে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত যে প্যারেন্টাল কাউন্সিলিংটা এখনো শুরু হয়নি, সেটা তো ইমিডিয়েটলি মানে গভর্নমেন্টের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে এবং আমাদের ওই